No, Sia Bahaya Domo 106.3 Ensura 104.5 Enna Asempa 94.7 Enna Ye Dabem Neda Super Weekend News Enna Ye Anope Ya Enna Ye Di E Shasye Ye Nobody Na Se Enne Pene Na Domo Ahuye So Wa Mande Pati Yen Teche Mada Bo Jim Moja Edie Frisani Anope Yi Menum Ye Nu Yen Fano Kro Na Yen Kase Asida Asida Ya di mwache di amponi dini wa yebi ya ma ye mroswa. Na anope ye brosun sama ya di besungo. Zeno sinye kasi ya bono edoson. Die di mwako tini ya dobe kwa buno mante mu. Odum jajuma kwa nusi ya kekanko afina wye. Inti ejasisi ye titi wa ye kwa yimuno. Kwa mwako pajuma di huntuma. Kwa dibe bon tuwa. Ayenche chila mwa mafuo. Ubate ehon amani bo. Na fensu ya diwo ebe kwa wunse. Eba no school sa wudwo sinye high school siya. Empenye fudi biya sasye. Ejiji mkwa dani sika, eni suwa mojijie. GES abo mkoko. Na so kanipenye anu wanosu ye acheche fuo, kendi fuo. Echese skuzi wa mwobre u. Wa mwobre u hiye sika. Inti no, wase mpenye fuoche, nomdi sika no eko. Yabe kwa mpraye so, abatu mpesu ya naso. Achenka fuo wa honu mose. 8% na abandi abasa no ni ntumu a wode mo mlo refa ne die eso wo mo so buji tuma enye yie ensem ne bi ka ho na no pa yi ye di mu ama ne ye eso sa dum fm anopa no sia kase bo na enyuma ko bi na ebochi dom eye kelta ko toothpaste ye ka kelta kwa eye posen ye de bechu sen wo se first no ne ye brobo di tre ne ye de bi di atoso ne ye bra na ye se tum ne ye de atwi ye sen de bi ase se fita sa bre kaka kra ne kaka ni ho so ahu enso ne yi enyoma sesa enti na kelta ko toothpaste ye de ba ye de sa bi die na bi na fra enti de chu sia e ma osie fita e ye no nka kaka bi ba esinim no e bona we bo ho osen kra ho ban e na kaka no wa ma enti ye pe bi na ne busua ni nyina no mo fa ntwe bosen na de bi asindesis e dan so bo ne ma e na de bi eseton afebo e fi bebre nie yombo ye ti dom e ma e dan so bo ne ma wo bi e di ho adanse na wo yi sa wo gin ne ma papa bo dan so na wo se ade bi a beto DBS nchen no amount 10% discount eno wode chew ese fako ne fako to odwuma dia wudi wodan ne so ho enti eno ene de DBS ye dia ma ho enti dan so bone ma no e ya kwon nchen na ekoji wo honum enyuma kwi ne bochi dom na anopai akenkanfo no edi ya meme jeso ene abena pokuwa ah renie na doctor sign ena ebo mitidom miss malaika gh

Ayu. Bepacho mesrebo. Sa wote men kana uti emia. Wei eye enkomudia. Ene yebedi ewo. Memene da soko jumedie so. Abra ene Y2K. Jumedia eba so nyankopon ya domwa. 2nd October. Ewo dom no. La Pam. Royal Beach no. Oh. Mema wosu so sa kwenya no. Na watimi afre aba jumedie so. Sa asem wo ye de beto hen. Yen ka ne sen. Wo aban kra den kra ta ba abontea. Ye be ye stakeholders engagement. Ni etimi ehunu se de betimi di afa so. Enti wo frɛ me a, esrɛ wo. Ma wo kasa ho nte. Wo de kanyan sasem e kire politicians. Wo politics no ana kofa sa asem wo nyina e de ade. Aba. Nanka politics de ye mi penie wo ba wa anya mame a na me de me kokro muti na me de tu afri ho wo pa adwuma mu obi papa wo kra anya wo na akọ enti e ba ne sen ene yetimi di e ho atem sese politics akwakoye ano di wo ho atem ye di e ho atem enye fe emfata enye kasa ete na wan kasa wuti etie nsem ni bi nsem wo a me ntimi ka ha na wa first lady wutimi di first lady atem wa enye entwa ye na wan kasa wutimi didi MPP form penim fo atem eke kansem ahodo enye fe politics yenye ne sa e se me call Germany won sa man to no mbeto aba na ka be 3 days chese unti dede bi okrom obi aku di enti ena ye ha aye atem didie nyoma ensem fata ene ye enye kra me kwa homa ne so na mini Kali Ghana. Kali Ghana. Na yani Evans.